0: Inkinga vela suka ngakukhumbuli nje enhlobo ukuthi uyambona into zakhe zimhambela kahle uthi hayibo kale umuntu kwenze njani hayi uNkulunkulu emenza nje lo muntu ngoba akekho umuntu officially ex yakho ukuthi ibe neyinto ezinhle emhlabeni cha akekho umuntu othi mehlukana nomuntu athi yabona nje wahlukana hlengiwe angathi uhlengiwe angathola umsebenzi orayithi ahambe ngemoto erayithi athenge umuzi orayithi cha wonke umuntu uhlezi emfisela ukuthi angathi ngahlangana naye nethwa imvula ngihamba ngemoto mina ukuthi ngizomdlula ngibone ukuthi njengoba engishiye ndi useswela kangakanani yeah izinto esizivisela ama expert ukuthi ha angathi nje ngaba khona inkinga angabhekana nayo ukuze nje azobuyela kumina azongincenga ukuze kukhombise ukuthi ya sephelile amandla ngasho ngathi uzoyisola asikhulume kulama legend lawo 2 wena uhamba naliphi ke legend 0860002437 sasaya kumhlo ngiyokhuluma naye ngale mdlalo lo iwafcon owenzakalayo njengamanje sawubona sokozini
1: welimene
0: uyaphila
1: ngiyaphila
0: shap shap
1: nakwona ngoma emduda ukhuluma nomakhotho kusele
0: ehe uhamba nayiphi wena kulezi ngoma lezi
1: yabona vele ngikhumbula ngenkathi zemalaika ifika iy'ntombi lezi esasiyishela lapha esikoleni obhaqa lesizwe makuphuma isikole esiyiphelekezela uthole ukuthi ama-shaters useziwabhalile ngapho ukuthi yiphi ingoma ibhalile ezinye zazi ibhala le ngoma yemalaika lapho ke singake sabi ukushela hayi manje basesithatha inamba uphelekezele intombi phakathi kwabafundi nqwaba uhambe naye uziyojika sizofika ngasekhaya kuba uhambe ushela yabuya lezo khadi imoda lezi ngoma nkabi yami kulungile
0: okay thank you sabankhulu akasasitshelanga bantu ukuthi yiphi ngoma hamba naye uvele usitshele ngokushela ukuthi hey ngalelayikhathi akudala singakazami ukushela insizo sinzesaba imali ukushela Ngizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongiz ziyasaba ukushela la. Usoko sinthobona. Yelo.
2: Limen.
0: Uyaphila?
2: Ngiyaphila.
0: Sikhuluma lobani?
2: Ukhuluma nomzamo uMagenyenze ngilapha eFryhead kwafuduka esigodini sathi.
0: Shap shap umzamo.
2: Yebo, ngihamba nema.
0: Uhamba nema like.
2: Yebo futhi.
0: Oh, khona ikhumbuza khona, eh?
2: Ya, khona legenge endala eyidlala ngale ziyakhathela amabhuka ayinamagama namatheke yoshishela ngale zikhathi ngansi inganyana lapho.
0: Yeah, yeah. Okay. Okay.
2: Thank you.
0: Hey, okay, guys, mabugcina la usoko zithabona.
1: Emsakazweni ukhosi sasemhlanibona.
0: Kunjani?
1: Eh, yalunga, yalungwe.
0: Shap shap buthi.
1: Eh, ama legend omabili la azamnandi manje eyahazi phela ukuthi ngahamba nabi meko nje.
0: Usho kanje ukuthi akwazi ukuthi ungakhetha liphi kula ma legend amabili?
1: Hayi, ngazathi impela umabili impela siyabingana manje ngiyisheka. Kodathi uzethevile ro ukukhetha cyabanga ukukhumana nawe sengibona umsebenzi la.
0: Yeah, dagi futhi asebenza futhi sebenza futhi. Eh, uzozuphuma ekseni night shift.
1: Hey, impume kusini mfo wami e-night shift impela engiphethe khona 6 days nje ndoda.
0: Ah, bedonsa kabuyamsuku sekuzolunga.
1: Shabu
0: kwami. Jackie Voice, akasizwa ama voice note ukuthi khamba kanjani kona ama voice note ukuthi sokwazi ukuthi sikhulume nomhlonishwa.
3: Ukhonzeni, ngikhuluma noMasithole wakamdletshe eMandini eThokoza. Mina ingoma engihamba nayo ngihamba neBhongo Muffin da wenginga khona.
4: Ngingube ngalela, ngingube ngalela mfoka Thumbeza, umfoka Majola lona, usokalele lenda. Lapha nemtube ngotshweni esigodi, kodwa ngilapha eGoli ngokuzozama ephupho. Hayi mina futhi ngihamba nemalaika, ngihamba nemalaika ngiyayizwa. Ngiyayizwa dark inkabi yami.
5: Bewungakhona ilengqondo zokuthatha